ak moku ak noy di wax fer deug yaanu ko won dawo werente fulo mam jaratullah semal nga ñal di yowon bobé ciépanam say nopp gatcher ngeleen mam jaratullah semal nga ñal di yowon bobé ciépanam say nopp gatchen mam jaratullah ya yortera nga

billahi maam samba maryam malam wax ken dootu ko wax hamdan liman jaala don wa billahi moy maami aminatun mi wala way wilatay sidi yagnani umma mam jaratullahi moy maami aminatun mi wala way wilatay sidi yagnani umma mam jaratullahi moy maami aminatun mi wala way wilatay sidi yagnani umma mam jaratullahi sarakhnu nun guddak barke yokunu ngam sheikhuna may no abtir jaratullah mam jarano ngi dagan satyant no ngi wayan abtir ci yow nangu tibal jaratullah nadilnu sedunu tibal joxnu no ngi no am no ngi di kharan fi hum jaratullah dom la tesed la ci yow far dib gewal jaway sa gorga moy gerga may may jaratullah tibal ma tay ndabruy lo xamne ñepp ci xaj yokal ma mbolo mi ak yeen bol ya lillah negum yokku tabun yaqoti fi abadin wursegi yokku tabun wañe ku lillah fi yokku nu sax ci ñub di jaam bu wer tay sopp wala ji fallullahi lillahi te sopp sey set mbuso be mbake fardi ci roy noppe gore lambo nañ ko billahi nan muccu noglu nu am nanaru noglu nu am nan telu noglu nu am ya jaratullahi cheexal nu nok sunu mbolo ya fi cheexalifal ak jose ak law be jaajef jaratullah ya yor tera nga ji ya yor sak bi ya matawai sigil nga so daan ja jef jaratullah rayu nga neel wa nga tuba sa bayor na ko tay allah ji fallil moy khalifa billahi rayu nga neel wa nga tuba sa bayor na ko tay الهادي فلي لماي خليفة بالله رايو غنيل وانغتو باسد بير نكوتي الهادي فلي لماي خليفة بالله نورنا على نور من نور منورنا ماما وبسوك جرو مهجارة الله على نور من نورنا ماما وبسوك جرو مهجارة الله nday jaayam ci seen askan baayam dindayam mu donu batin ba ak zahir sabillahi ndaw leer ci kaw leer ba leeru soxna wa sozob ci leer askanu sun maam jaratullahi leer ga nga jolle muso beek mbake jant la far leeral na dunya okhra jaratullahi juma yi cheikh bamba dotul am ci rewi wolof nekul ci rewi arab ngir jaratullah sarari makatab ak sarari taybayat qubaki baytil muqaddas amna lillah sarari sarna baleral kursiyo kharas wa mulku ak malakut na jaratullah wa mulku ak malakut na jaratullah wa makkah ak medina sa magami ñi ngi ñew ñepp siare ci sunna jaratullah tamba kundak bamako khay ak se go gabi jab ñepp siare ci sunna jaratullah wa banjul ak samas jola yi ñepp ngi ñew firdoki so sheng ñu tuba ila allah mam jaar yaar yi may se bis bi mel na naaj reew yep wabu di ñew ngir jaaratullah guddi gi rañaan ge rasulullah dem baras moy magalu ko par xaar ngir jaaratullah guddi gi rañaan ge rasulullah dem baras moy magalu ko par xaar ngir jaaratullah serigne bashiro ko mak

0: مختار بك سيرين توبا وسيد مختار كرولان لك شيخ مختار باي كيري شيخ بابكر جرغال ميلي كو سير الحاج بن عرفان دي سوسي ميلي ني نانت جانغا شيخ تي سوسي باي ني نيوك شيخ بامبا في سار سارا دلين سنت لين بو باخ منزار من زانني لله ورسولي أباليني بنيني زالي قدك ناكي تندخك دايمان نيبنجي من سيارة يور إيمان ينما دا سيار تغاس كنار تغالينا لين أكلو خيتوك بكار إن اللزين تكيلا سرسارة لبام بوليك ندون سيارة إن اللزين تكيلا سرسارة لبام بوليك ندون سيارة سيح بامباني غاية ديكون سرسارة سيارة داب تاكونا نوك بكار بسيب كروك حدية يميت بامبا منيسوكو لم ناريا دانكو يمبامبو نارين مالوم حنت سيخي عليو ولا فينا فوخنغ اي وليو نارين مالوم حنت سيخي عليو ولا فينا فوخنغ اي وليو جواه لكو يغرم بمايكو سخنا ستو فاتي فالي رمكو موي دومي Sheikh Massamba Fall mom sanjara mo sere won yebal ga xamna ca dara bamban ko nan mok soxna ummi sama da la bole won feral fa tuba def ko da Sheikh Bamba jox ko fa kerek ab letter mu jox ko Sheikh Massamba Fall gir titer kerek la Sheikh Massamba Fall yer letter ba daliko yebal dom ya gir titer ba may nako kër gu baax fone gi baami ngir sant bamba ak bay ba delu lambay ngam ngalam ja def manesugo xibar da daalen bi la deglu ma wax la bam deme jolof yaay fekk serigne touba baye ko lambay cheikh babakar jergan laanal boba fasantene no wallere ngir cheikh touba akanyuna cheikh modulo mom dagana mo fekki won bamba gabok te sorina bañ la nuyo serigne ba noddi jul cheikh yep ñew sappe di wajjel julli serigne aliou diouf taxaw ga sappe su ñeek sa ñeek ni way lapp cheikh saada tall ak ci dal koy ñoddi delo tagana kutu fam ko ñodde bañ sel mari cheikh babakar cerga nako sudol ma sada talla duma daan wallahi kon julli gi tay moy yaqku ah sanallahu nakon ma yaqku munako man ay rak andiul ma adiyala andi jolof nangul ma munako man ay rak andiul ma hadiyala ni jolof nangul ma penki mi bayna mam serigne billah soufse garabi sere nan nilay bisub kerek la nako yaay sidiqu yow yaay mursad ikhtiyay hafiqu cheikh sada dal dal di ñew tubal ko serigne allou dal di jog jegal ko jox ko la xamni manesu ko li wo bu ngadiya jox bamba wayam cheikh bamba woko farga bole ak saada mu defaral ko keur ga farko saada boba batay moy defaral cheikh saada kerem bu rapé ba mo faato jaaga deglul ma wax la bis ba bamba ñibé touba ci waya la sant ñibi ba mo salu la jari touba nasugo jebal alhaji fallu boba fedde ni jebal gam defon ca bayam gibale wa kërëm sa saati gaayam top na alhaaji ganaw cheikh bamba nit ki xata juroom xamul fu demb téméré junni la sa soon abada jaan mu nekk baña rasul la muda ku weddi laaj xalifa moodu faati ngir moko daa jébbale yàgg faati mbaace nga laaj xarit ba xabdu buso moom lañ ko daa yónni mu ñëw di buusu cheikh fallu jox na ko fa dara ak turuki ne ko nga barkeeloo ko xam na barke ba mbaa ko maamoon loo ja fas am loola ak mbaxana kurus xalaama xiila jox ko yrey ataaya ak baraadaam booleeg yrey barkeelu ak sajaadaam bisub keroog ba mu fanaanee Touba lañ ko robaaleeg yooya wuy na Touba Touba li abdin saadixin muriidi Touba lohom Touba lohom muriidi Cheikh Fallu naan ko raw nga tey seytaane dugg nga tey diggante yaari waane ci weeru koor di fukki fan di aljuma la tabbi aljana jamaatan jamaa téeméeri at ak menn moom la dundoon te mas la sàkkal bamba lend ndend yàll na nu yàlla daasal ak ci baral keem te may noo fanwa farna dolli am koom te yokk doom ya barke fiiri jaali yokkal nu barke aki doom firaali saxal fa taaw ya bañu taaw mboor ya te yokku caar ya bañu àttan mbir ya amina amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man walahu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kulli muntamin lahu fi hasbi tahawluna yen domi mangi len di jaal sen bay aliou djouf ma yalla dara jaal yow cierna djouf letter ba mala tontu marsiyee bi doy naa xentu sa bàyyi jaloore yi mu def ci yoon wi mënee su góoli xatmu naa sa way wi Cheikh Moussa ne sare yi mu def ci yoon wi mënee su góoli xatmu naa sa way wi waaju ko jàng na nga ñaanal Moussa ngërëm luwaan dëg wér te jàggoog Moussa ki dara jey Cheikh Bamba ak Cheikh Fallu mi tax bagaay fallu ñi am fanlaaw subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin
1: alhamdulillahi rabbil aalamiin allah muhammadun majlu abdullahi allah abdul mutalib mooy maama kaasima doon baaye mutalib ñi ne yor leer ya allah moo doon abdul manaafi moo di doon bi qusay tagal ma maylu kilaabin waa ja yàlla.

kaniba Cheikh Bamba way ab denk yonne tiem ni ko nga war bi dem ya mom xam wa anzirina sala denkon cierno yi waxe pir yalla bamba cierno masar la wa qasida ga karafi nga xamna bamba joxna cierno yef yef wasiyatun tukathiru ataya likul man yatanibul khataya uzika bil ilmi wa bil ahmali ما تعدبي على الكمال نزف عادك عن الأدران تكن مقدما على الأقران سل لإخوانك النسيئة تنجو من البغضاء والفضيئة رم تودع لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم إذا هداك دود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك للمؤمنين خير خير ما ناديتك اليوم بإبراهيم علم فتن ينفع تفهيم تسيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من لي جانب الخلاص سلام سن جلال ولي على نبي درجة الكرام kamo mat la chama fa papika bolek sari atli sakini kha muyusla dine fa daru manan yob murid ya feto mel sultan tarbiya karte fa topon bamba di jangali julite ñu en ba wedd lajal alli ñang fa bari lan andang mam ci mu dan jari serign mamar jabo serign mo on penda Serin Mamar kan tegal mbay fenn Serin Amar Fall mbake moko jangal jebal ko jarbaat ba ka fem lay tangal Cheikh Mustapha mbake Madib Khalifa kerno ko jangal ko kenewlem new jebal ko Amilatu Musa ina funa fini fay deglu tamang ma bop Serin Massamba mbake moko jangal fa daru manan mo ki ragam yagal Alaji fallo ngawan fambake kerno ko motilil bi khairin sak denjal ko do mo tuddu sama aisha sata jamalin de jannabi serign mamor raqiyam moko jangal jebal ko taba ko kalam am yombul cheikh kero rakam cheikh balla kero jangal na len aslaw ñu dom do rabbero serign mamor tay len xamal kasay serigne modou pendal la cerna jangal jebal ko do mi cheikh bamba yombul cheikh modou muhtar jo do moko jangal bal ko serigne mabbi bukhari xamal sak na fori bali ngle fata ki darul manan mene su ko fayego dare cerna sakon mi tari lo do ngey ma fa nekon musalim jangal kat ya boba batay ñoy jang ñoo raw tuba musalimal jangale kat ya boba batay ñu ngay jang ñu raw tuba serigne mamar marema ibrahima ngada bindal mam cerno ibrahim cheikh modou ñaan ak seyd ñaan abdou karim lo yo ya gaaya waane serigne mamar dem ak serigne mamar arka ak so te ndjay xamne serigne musa ka cheikh modou muhtar jo serigne mamar ñaan Cheikh Touré jangale na daru farlang ak mutawanya mudu gay mam fati ak mundu mbake mum jigal khariyat jangale kat ya matna wa kamil ba mene sulana lim yaral kamil ba majema lim la terna fati segal nelu man lim lim lutax ma jegal ali juf la may ma pata silase ba mani mam terna am na fulla Serigne Matar gay cerno gay seru gay Masamba gay masnu sen cangay gay Makhari si sa ak serigne bay isin

kawala sa doa mafia ya lumba ya ram am ya tiba ayo ya kawala sa doa bacuna ayo ya ram am ya ra kwamida ya kawala sa doa ma amida ya ram am ya kwam te june ya kawala sa doa ma jomal gile ya ram am ya char bulgiri joxna ala jukay rabe diyeu dum nga jubal te japp yow te julli te jang te joxa bale ay julli te di koy may bagalim amoleen digeen yu bon ñaka amon yaroleen daawul jew do jani daawul je do jeyu do jaayo ko jaay ci jeyi ya soobu yoonu jannata nay ko rooyul jam jaara ma jeyi ni saragi taxna baragal nga yalla rafet xam nga rewo reero nenaala dali do rummi do rambaaj bu sabali amon nga fayda amon nga fulla xamu fit am fitna yalla balla garanga am nga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan bore di wona ambali do dox di kakanto ko fitwale marse jiko tuuti en ko maami soxna ba di tuuti mam samba mariama mada daw tiem lef am dal liman jaara mo ko taali non na bagan gi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande mo mustede ke dañ daaro daan moy na anam ka ay jaay den ko seetan masul fi masul dox di bodde masul di wex wex lo ko dox di bodde dawu yaram ci ko motax selangul uy jur mbolde koy lay ma am serigne mamar mom jaara mbolde ji daam lay moy baara da nga ala nga serbi motax nga jur jambar ji melne gayne dawu no songante ka dox di daane aka defan ta taxna am jaaje selangul ci ko genami na lay murti asadom ilaaya mariama mo zeduru magbilaaya mo adanyana ala jaratul ilaay mariama mo zeduru magbilaay ummu khalifatu rasulullah muhammadin walada abdullah naamu awliya aw ay am galu kana hilal billahi maam jaarane alhamdulillah maryam bokti muqinat lay sado am gaati jan modonu ahmad abib lay mama te gis aminu wahilay lay tondo maryam ummu isa sayyidatu nisaa wa wazira modonu isa majru awlay مودون موسى كلام الله مودون ابراهيم خليل الله مودون آدم شبيه الله اليمان اي في جهان ما ظلم بكيو لاني جهان محمد ظلم بكيو مرحبا واشدين يا احمد